Yen pai boni ano pe yo adumra enyi wani hinta ye. Oye yen shefo, oye yen buafo ano pe enyi wani hinta ye. This is our prayer this morning. Ene eye wuku ada midweek edition. Ano pabosu sunye. Eradi a unja ne ma unja wati. Kawakuma tu yem. Nema wa fidye na ena inshira 1045 FM. Niye ye wone ni mwa ye chen. Na dom ni ye chen. Mwa mabasu na nyanko pa inshira mu. Juni mweki insu na wife asanti achim dom ya bra. Nyanko pa inshira mwa no pay ema me sanso. Ena Daniel Kwesi Asawi Junior wa ye inshira. Mr. Diwa Asari Citrus Akrokari wa ye inshira. Simu ika ona krom wa ye inshira. Prophet Martin Osebu Nswa Dan Kwame. Onso wa ye inshira. Joni mwe kinsuno wa ye fagnese che kinsano pay ma ye inshira.